kore peke tamata e tau roti, ke tamata ki e tau porokalama. I he aho koe ni, te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke tamata ki e tau porokalama. Pea me he ono ngofuru mātaha ngahi sāme, pea koe vēsi ura ki I hono walu. Ai au pehe hono whakarea, e lohi mie o ngoi e kutangi atu, toka ngā imua e kulotu. Pengata anga o mamani ye, o koutau tapa me yai kia te koe, e pōngia hokuloto oi, oi mātuu o mā o lunga whau, te ke taki kia iau. He kohoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, iho tāpane kare o lawi kuonga, kau au nofo ki he toitoi anga, o kapakauna. He kokoe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu oni mai ai tofi a, o haa apasia ki ho hua wha. Koe mo ui ai tu I te ke whaka longo, te ke whaka tolonga, ahono ngā hi tau, ke lau I tau tangata. Tene a whio I he ao oi o tua o tangata, e ke tutu oni a, ofa momo oni, ke rehi rehi I ia. Oi ai te uhiwa aki ho hua wha maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whai peha tau lopu. E o tua mahi mahi, ai a whiona koko ia, ai o tua pe eta. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngahi, koi mea mkotoa pe I he langi, pawhetai. Oi fotu tu uia ai a Fiona. Pena a ke hanga o fotu ua ki pe ia ho folo fola. Ia he mga hai mea I he maa mani ko ke whakanau nau ko hea pe ko he whahinga o tangata. Na ke fotu u a ki pe ho folo fola. O mau whawheta I atu ke ho a Fio e o tua he whainga maari e ko mau wausia I he pongpong ko eni. Ia moi aho whakakoroa ko eni. Kea ngā whakainase a ki mautolu ai mo ui, ya ke tuku mo whakaata a ki mautolu ke mauwhai a ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Ya kāwai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko I he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka pau te mau whakotutu o whakai tangata ai ngā aue o mau hanganake atu ki ai. Hei kai ke o lalelei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se paki paki e ngāhi uhinga. Ea te mau tō ke heke he ai I he tai mlahi. O I whanonga I polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa ko ni mono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngalo tua mau mana tua ki ho afio. Kohi ko ho mau hau tamatu I. Ia te he ki he taine kui ni, whare haa moe o fō. Kai ke ngā loi pare mia, pa te he fō ke o tua. Ki he ka ai ngā tonga kotoa pē o mau I he fonuani. Ia te he fō ka te kinau tōru kotoa pē o mea mai te a mei he o pē. O mau hanga atu e o tua ki ho o afio. O I he kai te mau lava e mau tōru hamea. Au mau lotu ke ho afio ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pē. Pa mālo atu o tua kou hi koe retio mau ngāwe aki I he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ki o a fio. Whakawhainga maari e mea ngāwe. Kou hi ke au atu e mau ngāhi polo kalama. Ai community tonga ki he tonga kotoa pē. O mea mai me feitu ke ke he okunau I ai. Mau hanga atu o tua kai ke ngālo ai kau ngāwe okunau whakarere ai polo kalama. Ai te ngālo a te tamaka, te o tua ka te kinau tolu, ai kau tamai o eiki, te o moi kau kaunanga, mate a ki I whonua. O kunau tuu mai, e o tua I he polo kalama re ti o, ke whakawhiho ko taki, ai taunga kotoa pe, I he feitu kotoa pe, o kunau fie whanongo mai. Mau hanga ki kio a whio o tua, kai ke ngālo e maulo tu, ai ngāhi polo kalama kotoa pe, kua whotu tuu ki he ahoni, kau hi koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio ke kau mai eiki
whakanau nau, whakapotoa, akinau tolu, whakunau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama katoa piuku mau kangatu ke whakakakato I he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hangatu kouhi ko kinau tolu katoa pe te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, I loto nusilani. Moi ngahi seitu keike he, e o tua, ke hoko e mau polo kalama. Ke fie fia e loto o e tonga kotoa pe. Pe anau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo I lau marie pe e taha, ka koe lau marie o e afio na sisu. O ia ho fina ngalo katik mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kau mai e kamata anga, te au malotu ke ke kau mai I he whakahoko polo kalama. Te anke tāboa ki ai pe o tua o ke ngata anga o e polo kalama te mau whakahoko I he ahoni. Ke lang lang ia pe ai afiona ka mau pūri kotoa pe ki mu. Mōni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu ai tuku ke mau pūri kotoa pe ki mau tō ki mu. Eiki koe fie fia ia mai hounga ia lai. Mai Whakawhetai atu ki o Akio, I he polo kalama, mono kamatai I he ahoni, I he lotu o kumau hake atu ki o Akio. Koe lotu ia moi hū, moi siesia, moi whakawhetai, moi whakamālo lahi. I ho huawha, sisu kalaisi koe alo, kā ko koe piho mau whakamu ui. Pea koe keresi ai eiko sisu kalaisi, o whalahi ai o tua koe tamai. Peo hitu mā ho lau mare mā o joni. No fo ia, ai loto. Oi tonga kotoa pe, ia honi kaona.

0: ki toku ata mai, ko te uhi ke a koi aki he ihi, I tata whai he whei rea e mano I te rea kehe kehe. Se a kāinga, awa e kotau hoko ko te whānau ririki, ke tau whakakau kau. I te anga kovi, ke kotau tatau mo te kau ware ware. Ka I te whakakau kau, ke kotau tatau mo te kakaigua mātu o tua. Kwa tohi I te lao, fola fola mai e te ariki, e au lea ki te kakai nei o fou I te kautangata o lea kehe kehe, pea mo te laungutu o te uwhahinga kehe, ka neongo ia e kailoa pe nōtou to kangamai nātou ia ki a au. He ko te rea aki a te rea kehe kehe, ko te whakailonga ia, o kailoa ki te kakai tui, ka ki te kakai tai tui, ka ko te malanga palofisai, ko te whailonga ia, o kailoa ki te kakai tae tui, ka ki te kakai tui. Ko ia, ka kua whataha ia te siasi ki te feitu upe taha, pea no tau lea ko toa pē I te ulea kehe kehe, pea huke ai he ihi o fo ou, pē he kau tae tui, e kalakoa no tau pehe, o ku ko tau se sere, Kai kā pau e malanga pa lofisai ko toa pē. Pea humai he toko taha tae lotu, pea taha fo ou, e mahino ki a ia tana anghala. Pea ku whamau I nā ia, nā tau tak taha. Ko te u mea fufu o tono loto, e fuwea. Pea toki fo o ifo ia, o u o hu ki te atua, mo tala I atu, ko te mooni. O ia kotou I te atua. Mālo, tōtā.
1: Koe vesi wānoa in te hokaki ai o lere ki whānoa. Koe kaweinga ko ia. Ko te u whakataha lotu. Panon, ke māu. Hangea koko koe ke māu. He hilo ngoto ngai whakataha lotu mo ia he taimini. Pe oku māu, pe tāu, pe oku pāu, pe oku. Ka konu tala mai ke tokanga ke u whakataha lotu. Ke māu. Sai, wāno. Pea whewhia ki ai ka inga. Ka whai he kotou whakataha. Pea ta ki taha whai hana hiva, hana akonaki, hana whakahamea, hana lea kehekehe, hana hikirea. Tu ke whai ia kotoa pe ke iai he langa ake. Se koe ke anga ia e. Pea kahi mea koutou whai. Pea ki wakaya ngepe uwhaha. Halanga hake hono ai whakatonga. Pakapau koe ai peke tā ke mahino poto ia au ka ikai fu poto ia koe. Pea mahalo sai ke whakakaukau I fai mea koe ia pe oku māu e. Mahalo koe. Kau kamata whakatano atu. Tuhu I whakapatona pe pongpong invesi wa ano. Tu ke whai ai mea kotoa pe. Rea kehe kehe whakahamea. Hikirea. Hiva. Akonaki. Mea kotoa koe ia. Ai ke. Ke langa. Ake, wafitu, ka pau o kurea he taha I te rea keheke. Ke ngata pe, I te toko ua, pe toko tolu, pe ano tau, tau whetong iai. Pe ke iai he toko taha ke whakatonu rea. Aia ko tau proklama ko nina rei, o toton ke tu e taha e whakatonu rea, Ko hui, he ukaifi e whanongo te kakai ki ai un kalamahino ki anatou I te takote whakaniua. Kono mo nia. O hai te tahanga of kafe I mai he tu atu koe ni ke ha of katon lea. E fie whanongo mai e taha ki te katon lea ko ia, pe te hanga te tau tau si no rewa tau tolu e. Rita pasi, mahalo toton ke hou mai of katon lea. He taimi koto ape, ok whai ai koto polo kalama mak te palau. O whakata tau ki heni, pako tu iau ki ai. E ka pau e rea whakapalangi ha taha wikai ke fumahino, ke whakataha, pe au tau o mare vai toko taha ke katon lea. Ka kou mare ia he tonga, Hoe tonga ia, tamaya oksai pene de fa parang ne koite afka ton lia eta I min. So ke uta mai, ai afka ton lia. Ua valu. Pe ka pa u kai lo heta ha ke afka ton lia. Ka pa tamai dita pa se ke afka ton lia. Pe ke longo pe ia te faka taha ka kerea ki ai a pe mote atua. Ai e kai ga. Fima opito ke mahino taula valia ke otua. Vesu ahiba. pe ko te kau malanga palo fisa i. Tuku kerea he toko ua, pe toko tolu. Kai sivi e tono toi, ma sika maari e lahi ia. Ko hai ku lava malanga palo fisa i to usia si. Pe ka sivi e tātou, i tai e tamai tuku ta au fie poto. So it's okay, ako naki, ma tuku whaka osi e derea, ki he kākai kou nau ilo ki he otua. Hau ka tolu noa, pe a kāpau e whakaha he mea, mei te taiha mai ki te taha ku nofo ofi mai. Pea ke longo pe, e te fuaaki, e te fuaaki rea. Tol taha, he kotou malanga palofisai kotoa pe, ko te uhi ke kotou waka kotoa pe mei ai, pea mau ai furi pe, he whaka fia maarie. Ves mau inga apito apito ia, ves tau rua. Pea ko te ulau maarie te kau palofita ku mapurei, e te kau palofita. Tau koe kona ngahi hoa. Pekai hoa o whaanga. Rea palofita hei kai tate hoa ku he mo pe mo pe. Tsoke. Pesto lua. Peko te ulau maari e te kau palofita. Oku mapurei e te kau palofita. Pea pehe kona u loto to ton ke rau lava o purei. He ko te atua aku kala pa te whakatupu ma veu veu. Ka pa te whakatupu merino o hangei koi au kwai te usiasko to ape o te kāinga lotu. So ke ko lahi lahi pete tai mau ko tau ngahi siasi he kai ahoni. Ko uhi ko na kene ke palofita ke fai whekau maolunga. Ai ko malanga palofisa hai. E fei ngai ke ne mapure i tono lau maari e tono loto. Ka ko hai la varea ki ai. Tumpe ke rea ura polinto vai ta fa. Vesol fa. Ko te mea ke te kau fafi ne. Ko tau tolu eni toko tolu koinu tau fai prokalama pongpongi ni. Rinta pas hinarei pia moao. Ko mea ki a tātou, kau whewhine, ke no tau longo pe i te uwhakataha, heu kailoa ngā fua ki a nātou kerea. Kai no tau tariangi, o hange e whoki ko te lau a te lao, pia ka pāo ki ai he mea kuna tau fia ilo ki ai, ke no tau toki whihui i api, ki te no tau unoho, he ko te mea ta ngāri mo whewhine kerea i te whakataha. Ai e te pehe, amaloa hinarei pia mo Linda Pass, te mo eke mo kobo kobo unoho i ate. Ko awia kui kala iai te unoho ke eke ki ai. Ko harewa taha kume e whai. Tamai ke ulongo pe whakataha. Kaike, tu ke akona kiki tau tole pongpongin, tu kau hoka tike vies tolu ano. He, ko kotou koa ne e fou me iai i te fola fola ate atua. Pe ko kotou pe kua u atu ki ai. So tu ke whai whahiro ino ko ia. Ai ke mahino. Ko hai ko au kai folo fola. Pe aku faka tau pepe ave pe ke kai koe kai tala ka kai koe. Sio ke vesol fitu. Ka. I ai he taha oku pehe ko te palo fita ia. Pe ko he lau maari e ina. Tuku ke faka mooni e ia ki te ume a ku au tohi a tu. Ko te tūtūni a te ariki. Ja? Ka pao ku te lava ke faka mooni ke ngai mea koe ni. Pea tā aku te ofi ofi. O e tako taha kita kufou mai ai o tuā o au mai kia kita. O kai kohoto loto pe. Vestal walu, pea kā iai he taha o ku tae ilo ki ai. Sio kie, ke ia ia pe taana tae ilo. Vestal viva, ko iai si aku kāinga. Ko tau kakapa ki te malanga palo ofisai. Sio ko mea kwa kakapa. O kai koe paangalahi, pe koe tuunga, peko e iloa kita, kakapa ki te malanga palofisai, pe aua foki na ata ofi te rea i te rea kehekehe. O whaihe e saspende ko si e ngahi rea kehekehe, tei mita. Na ura flea pe kakoe ke mahina, kono whainen da tohe ahon, tuk peke rea, e ku rea e pa mui otua, kak fi maa fraton rea. Pes whanoa koe osia vahe, peko te mea kotoa pe, ke whai, ke tau. Pe moha, mo hoko hoko lere. O e ngataia a e vese whano ua korinto vahe tapa. Mahalipok doi a miniti e fitu pea ose programa koe ni pea rintana ke whanong mai pe ka pao ki whikau mai ke potra noa koe ni te hua tupo a te peki kong a kouhi te metaha ko whatano a wia o maukatoa taimi kai hala ia ko lua so tukau ki Vese ni tāk maari ia pita e taimina ke lau wahi na rei. Vese tōlu. Kouhi o kune ke te au. okurea mai pa uta hai ngahirea ke he pa mai malanga palofisa ko maria pito e me ko malanga palofisa ko uhi oku tatau ia he ako a malanga palofisa i he ako o kai ke mau malanga palofisa ka ha ka mau lava ke rea hanga tonu ke te lava tatala ai tu unga o ki ai harea ku tō mai ai e ka pau te urea te utala e tu unga koutu uai e feitu o kourea me iai ko uhi na aku malapaki halou te rie. Seko e o whakatonga pe me eko i haka mahino. Ka mea mahino i he ako. Ko pau ke te feinga, ke mahino, ai uhinga, pe amoe lau maari e nei whai me iai, ai mea koe pe koe ngāu, pe koe whaulao, pe koe tūtūni. Pako pau ke te hanga e kita, o koe koe whakaanga. Pako te hanga tatala hake, ai uhinga na erea pe heai a me, me feitu o kui ai. Pako pau o kai teke i he feitu o koutu atu ai, koe ni e whakakaukau, koe ni e kurea. O kongo fuwa i he lao, i he ako. Koe mea iau whaikai a e ako ke te lava. O sio, pāse rea ko te whanongo ki ai, ka te sio ke mea, tuunga, pa mwela o maari na whai mea rea. Koe koe tānoa e koe ni koe mbalanga palofisai, ai koe mala e a koe ni o e lotu. Ke lava o whakawhehui a e loto o kui ai e kakai, o kuna o whakatahataha mai o tāla, ko kakai o kuna o ilo o tua. Pa te hanga o valoki i ki nao tōlo. Pa te tala noa ke riri ue tūkunga o tau ia. Soko e ka malanga palo fisa ia. Pa ka parewa ke tau lama ta tō whai pehe, ko e ahoni o tala mai ke tau whai pehe. Pa ka pau whi ane kina e kakai o whai pehe, pa ke tangamanga makai e kakai o ke fiohi mo ia, pe uptoton ke kei fiohi mo nao tōlo pe ikai. Ka pau nao ta ofi, ai mea ko ia ko malanga palo fisai. Pe tala marewa he vesko ni, a ko kosa ia ai. Ko ia o ku malanga palo fisai, o kurea ke kakai, ke lava mea tolu hoko. Ke ne langa i hake, a ko naki i e kinaki. Ko eko e kinaki, fai e tala noa, fe nga i ke o fe i holoto, ke fai e mea ko ia. Ko e kinaki ia. Ai ko fa a fai e tau mahi matu a ko ia ko naki. Ai ke mea tolu ko ia. Ulaki, langa haki. O wana ki hanga holoki, haloto hataha, loto mabahi. E kina kii, tolu, pe whakawhie maari ei. Pa kousio ki hanga e tau nofo, pa tāne ne i ke tau mawahe wahe pe tau, i kai ke tau fif, ke whakawhie fia. Ko tau o pe, ko tala tu utu unipe, pa mai kawenga, pa tau o mai, polo loa ko toha tau mata, aluhi fokato pe, mei tau pe hato ihu, ko to kumukumu kai ke te tari, ai mea koia. Kakoia, o sa ia pete fai faka ako naki. O rea tolu ko ia, ka pai mao he ako, mao he lotu, mao he nofo. Ko tui, te tau lava ko toa o fai e mea ko ni, ko e malanga palo fisai. Ko e kunga ke tuhe tuunga, ka ko pehe, ka pai teke lava fai e mea ko ni, pa te tau hoko ki ai. Langa hake kakai, ako naki e ki naki e kakai, ka ke tau faka fie maari e, o ikai ke tau faka vengai, pa te tau faka angosia e kakai. Tuko ate taimi ko toa veu toe a hinarei mo rindapas mo whaka osima i tau pota anoa. Malo.
2: Malo, pito, e toke tāteu ki hu no noa tai pēo hepa toki tuko e toenga tai miki a hinarei. Ongo whewhine o kou mahu inga ia i he vesi taha hiva. I he vesi taha hiva ki he pēkoia e Paula. La kange ki urea ake haki i haki i fo ilea pe e nima. Ki he siasi. Ka e mahino, o ku nau mahino i aifo i lea e nima ko ia. Ia anelea aki hanga hi lea e fiha mano, kai kai ke ilo i he siasi ia, ko ia e mea o ku fe inga tu ki ai. Ko tui ko tai milahi o ku tau, fe inga ke faa lute a ngā hi, mea kehe kehe, ke fai aki e tau, ako naki ki he siasi, fai aki e tau vahe vahe, Ko ke mahi no i mai he, ta hai a koe puha e te mea koe ku te whete whete kai antu ai. Hangen peko whata anoko ato ke tānai. E fie maa ulewa ha taha whakatoun lea ke ha uia whakatoun lea ai fu u palakala filahi moe hai ai fu feka u lahi koe ku te fie maa uke tuku ke kakai. Ka koe maa lohi koni, ko tui ok tatakia e Paula ai whakakaukau ki he maa lohi moe tāpu aki koe o malanga whakapalo fisai. Ko iwia o malanga whakapalo fisai. Fo ilea pe nima, straightforward, aluhanga tonu, mahino ngofua. Pea langa hake ai kau ikai ke mate ai lau mario i kakai. Kai hoko e koe langa hake. Malo.
1: Maori da ai vai pe. Tuku ta au mutu lau, tuku ta au mio i. Kone kone la maso foi dia pe koia. Loto da tore ke vari pata i mai ke siamo e me a koia. Ai foi ka venga, ai me a koia ho mai. Te tane nek da mai. Kaje foka tu na lei. Da ose tai bi, malo.
0: Malo pe tuk ta ko ki me si pe nia ko oska kato mai pe moa. Au ki ta na ke pe hoko atu ya. Linda, malo pe tuk ta. Ko mahu inga ia pita sewe ki vesfitu ke ume a mate ka akuongo. Ange koe talupit, he kai iaha noongo ona o kapau, he kai i fii, pe puhii, ta ngā pere a mahino. Pena e lawe i e linda e fwilea koe koe iwi. Koe iwi e lau maari maani oni, te te lawai ke malanga pala ofisai, pia te inasi ai i herea kehe kehe. Mahino, whaka ufofa pe amoe, whamaa apopo, ae e paula ki tau tolu, tau whae polo kalamamo ki tau tolu, ku lawa ki whanongo mai, he mahina, ahu whaka ose e mahina valuni. Tau laka aki ki he tonaki hoko, ko iivi, he kai tau lawa ke ilo e ongo. Kapau he kai ke haivi, ke ne puhi e mea mate. Ko tau tolu ko e mea mate. Kau kapau hi kai iwi ai lau mare maano ni ia tek tau tolu, ke tau ave a ke whekau, pekei ke a uia, pekei ke ongona, o hange koe ngai whamaa apopo ko tau whanong ki ai. Ko tui koe mea pia ko toka, ulai e mea aia, toke tā, si si e taimi ka anga taima rinta ke toi o mea ta whainga maari. Malo apito.
1: Ko ne lava pe ia. Tuko atu ata ki mea ke toto o ia tato, o ai osi ko toa rewa koe, na whaika osi ko tau kato, eh? Ako wako me kainga niwa, Wa ku pe te foi malau pe koi o lunga. Tu ko te inga katoa na a holo te kere kere o tau mia katoa pe ampuri katoa. Fa malo atu ke taha katoa pe whanonga mai pe amok tau tolu ki tau wau ki au. Lako linto va he taha nima i hui ke kaha u. Ai a fukotu mai ai. Ko tono fukotu o kalaisi ki te mauri. E fukotu i a te kakai a te atua. Ko e kai inga malo pe te hokmou a mui mui fukataha mai mok mau tolu. Kaka nila vai tau pro kalamata tok filo aki. Tempe tā hui kāo mālo apito e reti o, linda pāsi po aki mā te vitamaka, une mā māo ki tōnga, te hapehe ki a karesita. Ke mō māo kā wikei nere to kānga, koe wikei nere lahilahi ai alo tā māke, i he tau nofo. O fāta te kumo tōle. Mālo.
2: Fa mālo ki he toke tā, ka mā hinalei, tau tōk fōki mai, pia mō e māpu te mālau i he wike kahau. Mālo.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke ma uke taimi ai kansa a mo fai to oke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa vanu no no, iwa ua fa, fa tolua. Ki hanga hi fo matau, toi lahi ake. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka hawhi ho o mo ui.
4: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
5: E hao i he mei li.
7: Can MTF Finance help with a car loan?
8: Yes.
7: Can MTF Mangere help with a wedding?
8: Iyo.
7: What about their holiday?
8: Sure can.
7: So what did they need before seeing you?
8: They must be able to afford it.
7: How did they get a hold of you?
8: Search MTF Finance Mangere on socials, online or call Benny. No hiva ua nime nima nima no nima fa.
7: 09-255-054.
8: Remember, if the loan is safe for you,
7: then it is safe for us.
8: Responsible lending criteria, checks, terms and conditions apply.
9: PMN Tonga.

0: taiminiti e wauno pea hoko ai wa. Ko e taimi whakeni ke polo kalama ko ia ai kau agoto toko ai korisi sia atoutai pea ku whiwhia ke utatalelei ai tangata aiki whaifikau whaifikau haloti moritika kau maafoki ai tiutalahi ko ia ai korisi tutuku ai korisi sia atoutai toke tā whaifikau lausiare waske mone. Ako tuipe e whaifikau moritika ko ena ku ositari mai pia moe moe toke tā, mo whaifikau lausiare.
1: Ia. Ia, ma loa pita o lintā, ma tātai lelei e o kuihene ai whaifikau, ai whineki whaifikau tītalahi e korisu e tōtai, kene whakakoloa e. Ai, e polkalama e koistu tuku kosa doutai o Nusilani he ahoni. E lausiale mau tali tali lelei koe e pefkau, malo e ngā ue lahi pa mi tonga mo tau api ako. E tumu e whenga maalie koe ni mo ou ke ke whakakoloa e tau koistu tuku i Nusilani. Malo pito.
2: Ma malo atu he whenga maalie whaifekau pia ko kore ke hufanga i ngahi whakatapu ko toa pē ku ose no au whaki. Pea tala mo kāpui ka e whakakakato ai pē ai fie mao ku enio ku omi ma e korisi lolo tō ngā i hea umai ki he whonua ko niko Aotearoa. Pea ko kau whakataha pē pe mo e kaveinga o ko i Nusilani ai i he polokalama kon Felenisi whakamamanilahi ai kakai fefine metotisi pe mo e kakai fefine uniting church o e ngahi elia ko toa pe o e o e mamani o ku fai mai ki a Aotearoa i New Zealand pe ko no ka veinga o ku mei he tohia palofita ko Aisea va he ono noa pe ko ves uluaki ko e tuu hake o ulo he kuo hopo ki a te koe ai koloria e otua. Pea i he koloria ko ia e otua ka wako tutuku o kou talitali lei a ki moutolu ke polo kalama ko e ni. Pako e tau lotu pe ia, i hono whakaafea ki tau tolu, e he palofita pa mui finangalo e otua ke tau tuu hake, i he potu pe o tau iai, pa mui ngahi ngāwe anga o tau au ngai o ulo, pea mo shine, arise and shine for the glory of the Lord is upon you. Tau whawhita iai ke o tua i he ui ko whai mak tau tolu. Tau e tau lotu pe ia. Malo, haloti.
1: Ia, malo, pita e whekau. Oku, ia e, e Palestine ka ma e kaume mipa e ako tutuku e kolisio sia toutai o lava mai he ahoni ke whai peha whakakoloa e e finei kwhaifikau ti utalahi ko e toke tā lausiale mone ke whaipiha o ngongo mua pia mea tau kolisi lolo tō ngā pia mea hae ngahi fuatutu mua ngahi palani ke whanongo mai kia e tau kosi tutuku ha mea e ala tokone atu ai e kosi tutuku i Nusilani e mahalo whaifikau
2: mahalo whawhiethi au pita e ki whainga maari e koe ni haloti angepe koe au mumea i ko toki o se atfoki eni ai aho ai korisi. Pea moe tau whakaako koia o e wafe wa ono, kono kaveinga folau e tau wafe wa ono, o e tau whakaako ko e whai ilau maalie, pea whai imo on. Pea ko e, ko ngahi mea mau inga foki na e hoko i he, i he tauni whelawei pea moe aho ai korisi. Na e whakotutu ai e palofesa Tione Havea, ki mua i hene pekia ke whakotuha konferenisi whakatau ma ai korisi tutuku. Ko ki pia whakahingoa ai ki konferenisi ko ia, ko i tālanga. Aki pe e tau prokalama tālanga ko ia ka wako tutuku mō maheni pe mō ia ku whai mau pe he korisi he pōtu a pule lulu kotoa pe. Pia nai whakaamulewa a Sione Havea ko i konga ia, ko i maalari ai korisi, i he tau wā awhi wāngeau koni o e Senturiua o e Lotu, ko e ne maalari.

tangata ai whai o whamā wanga koe ni o Human Rights Retribunal. O ku whaingofua ko hūpe ke ngarua pē, pake hūki ai, pake hanga o ai ho ingoa, pake hatu o penu I pake nao tari marewa mea koe ia. O ku hinga koe ni, ko hi e ulahi ai kakai, o ku si more e nao ngai totonu, I he ngahi mea lahi. Hange koe ni koe whee halaki o mai vahe hala, me he ngahi potu ngā ue apure a ngā, pe koe ngai Ministry of Social Development, pe a mai vahe ia u hala ia, pe ku si si, pe ku lahi, pe a taime ni he u kanseri e vahe ia, pe a kapau ia ngahi mea ku I he o totonu a au, a pe kapau kato o taha o koe u kei pilisone, u kei whee mau a whamatala o kau mea mea nai o koe pilisone, pe kai ke hanga e pilisone o ase ngai whamatala ko ia, I ngai api no fopu a te, o kui arewa o totonu ke alu ki he, Pitu ko ni ka Human Rights Review Tribunal. Ko ka mau anga ia. Ko te nau toko ni ka te koe. Ko nau tūtū ni ka kala ngā kua nai whai. Pe u nau tūtū ni ka maua pānga e mea kua nai mau mau nai whai. Ko mea mau inga e ke tau ilo I tau prokalama wikeni. Ai Human Rights Review Tribunal. Pe amo Health and Disability Commission. Pe au kupoupoua ngā tiki motoru koe. Ne kaike lelei hono tau I ki motoru e kautoe taa. E mō whitutaki ki ai. O te mō lifia, o te mō situa me iai, koe mea e mawa e o totonu. Pe kai ngata ai, kake whalere ia koe kāpe koe nesi koe, koe whare mahaki koe ia, e tono o noe na wā aue. Ai a koe sino mau inga ia e ua e witere tau porokalama koe, ia koe koa o mui lao. Koe konwha o si te ki lawe pe o ko wha lawe ki mō atu, ke mau inga mea koe toi tuku. Ke utoe lawe pe ki ai, mau inga, Ura ki ka pa ui ai hawhahina mea ui he repa pitanya koe kiwi seiva. O ko pehe o totonu pia pau ke iai hawa toi tuku. Koe ke mahino ai feitu ki whaamu ki tufa ki ai o koroa I ahate ke peki ai. Koe tau ki lanu ke peki ana e toko tana e peki a bine kege ano whaabeli. Ke au mai o awe te sino toko tako ia. Ki a te au kai kua mea fo ou ia. O si ai ai kakai tonga ia I Nusilani. Ka tau te tito behi kakai nofo paia e ngai api opo ate. Nga ngau si pekia, koe kia pāmeria. Kwa ko ave peia ai he kure anga o tānu I whaitoka. O si hoko peia. Koe ea mea lelei ai koe ke whai koe tau whiku taki ki kakai pehe. Koe koe kai ni koe hoko ai koe ngai whanga tāmak pehe o ulawa ke hoko ki ai. Koe konga taha koe tokanga ki ai, mea ngā koe tau nofo. Koe koe hata e paro parema e pe lai ange tau nofu koe Nusilani. Koe tau paro parema koe e pe amore. Koe ngā koe koe koe immigration. Ka ki mua pau lawe ki ai, I wate ki whatokanga koe ni koe ke maumea e ouheki. U manatui o whai whiri pale area koe Nusilani au fitu o novema ua noa ua ano. Au fitu o novema ua noa ua ano. Ka pau lewa o kuiki ke mā u kustaimi ke laku mai o mo utohi whiri. O eke mai pe utonu kua ae ngā I pai kiki ko ia o e rekoti ko ia ofis kiri whare alea. Ka pau ke ke mau a ki ai hoke e ngaru ope aru ki he Electoral Commission pe a tena o mai lewa mea koe ke whi mau. Ko mea le rei ki ke ngā ea ko totonu ku fate mo kalati e au fitu ko ia novema ua noa ua ano. Pe maari e poki e tau nia e kumahino poki mantui ko e pure angaroro tonga koe pureanga ia koe ngahi wahenga ke kehi e tolu I te maa ngā politikare o unau pureanga whakau mea koe le papitanya koe coalition pia oku hange hange pe koe pehe pe pia koe ola koe ne whiri koe ni e kusiwa haku manui koe whiri koe I e mea koe ni ke whare a lea oku ua hao whiri koe whiri a tō taha kene whanga koe wahenga koe nofo ai koe whiri ono ua koe whiri a pā politikare koe ke sai ai ai a ua hau whiri. Ko hi te mō mantue mea ko ea, ne ona ke hama ngā whetu kāpe o whiri, ka ua hau whiri, ko whiri ki he tō taha kene whawhonga I koe, ko ua, ko whiri ki kautaha politikare koe kene whawhonga I koe. A tau awhi mai ke ki konga koe ni koe whaosi, ko hi he mahu inga o pita mea koe ni koe tokanga te hain. Ka tau te whito ke tau whiohi mea koe ia, ko e parpare ma whaka immigration, Bukan nofu tak salah kau Indonesia ni kat sini Asia. Kau di sini aku tak faham tak ai ai ah apa yang mahu ke memahami nama tak betul abe. Kau ni aku buat tokanga kiai. Kau bawa ni bawa Asia ngofua. Tokanga ke alofeinga uraki ke community law center

ua talange ke palofita alorea kia ka rough night ma vai fu kovi apoi te ne pure e to'o ke e to'o mea ia mafai pe awe reva mafai o whakanofo talking about the office o whakanofo reva a erokimi go e tu ia isileri pe ai hoko ia koe tamai ke kaka isileri bro tamai ki Jerusalema ka mosiuta o kupe he beha ngai maa ki o mai e hifei ko katohi koe kuo si ka nofo a pita o hoko a pita koe ko no mafai koe koe biko po pe koe biko po roma pe koe tui tapu ia pe koe vika o kawaisi a Kristo pe hoko ia koe tamai ki kakai tui hoko ia koe tamai a isi asi a ia koe tau ko ui ko o si ia na fufua hoko ia foi mea ko ia ai fu ile ko siasi to ko e kala ya ye kare si ya eh a mari e u ko me e u ko si eh ka ko foi me ko e foi me e to me e ya he skola da na ne ta ta la no ai ko hai ta u to lu ko ki ta u to lu ko sino Kristo ko ki ta u to lu ko ka kai ya o tua ko ko ki ta u to lu ko e tempare o tua ho ta u sino ta ko ne fare ko ki ta u to lu ko saka la meta ko e fai fra moui. Pe ko foi mea ye fa. Ai e kuka urin ki tau tolu ki ai asi asi. We are the body of Christ, we are the people of God, we are the temple of God, and we are the instrument of salvation. Ai ko ki tau tolu ko saka la meta o fai fra haufi o kuka u ki ai asi asi. E ko si asi o ku piu ki o ko ke piu ia hafu fare, pe ko hafu fare lotu. O ku piu kia i he kakai. O koe, moau, ko si asi i rauto. O si ha, sino ha mai e lau a paula ne kai ki ipseri. O si sino ha mai e kie de foi alu i ta maskusi. Na ta i e pako de eke. Ko hai koe, pita ngei, ko hai mea kuke. Fransi ngai ia iau. O inga reo ke talake se su. Ko si asi kona mo e kakai kona kuke alu koe o puke ki rauto lu. Ko au ia. Ae ko ku sino misteria, kwa misterio, kwa misteria, ae kakai tui. Na koi ya kutau hoko atu e aho e ni, e tau sio, e fafe uia hanga se isu o talange, kia pita. Unu ki mui setane. Ko hai huna na setane ai, unia koho ata mai mo whakaukau, ko e taria e tangata. Aua te ke hanga whakaporoka, te ka whai ngata iai, ai hala, hoku hala, ki he mui te mate. Ko e mui tangata, heka ke tau maui a ka orewa ku tau mate. Ka iore ku tau mate ke o tau sino. When we are tied to ourselves, and then the eternal life will be. Hangarema se su o fati mai hui hala ko ia. Hui hala ko ke mui tangata, na e aruai ku o mau ke whai a korosi. Ko mena hoko ke a pita, ko ne whenga ke ne hanga kai ke loto a pita ke au ki ai e koe ke nau loto ke fua e korosi. E koe korosi ke nau talatu. Ko korosi, ko ki nau tolpe, ke nau kau pe kia, pe kalusi whai e korosi, ko e fu kau criminal, ko e fu fua kau hia. Ka uhaka hanga e si su, ko tange ka pita pita, ko te ke hanga o hanga o whaka o whawhai ngā tāia e o uhala, o si topi mai he o tua, ma aku tamai he wani, ke upe kia he kolosi, koe ngā te whamore mone ia a hala, koe ke ngā tai kuawa mai a alangi, e hoko mai a o hawa e sākala meta, o whakamore mone, e ukarisia he toto, ka pēso ke vai o waka waka, ai e koe papkai soia. O ki nau tolu o tope fau i ai, e nau hoko, koe si asi. Nau papi he wafau he ki tamai mwe alwe lau mare mando. Tako kumari e ia. Ai konga tohi a koe ni. Ai tari ko talange e se isu pita. Alu ki mui. Ne fai nga se isu ke ne hanga talange ka ki nao tolu. Ai whapuri puri ko ia e pe ki ia. Ai ko te passion. Pastoral mystery. E te talanoa ki pastoralo mystery. Aku kala noa se Jesu, dai tu o tau kono whakaha e se Jesu, i he kawa apostolo i he tohia Mateu, befo ki a Luke, befo ki a Mark, befo ki a Sione. Aie koe aho ni ia kua.

0: to ku mai to li ma te na ko te pehe a viki ga jaliki mai to finwa ho te na ko na futi ye ko fakata lo fa ma to mai lunga te pimo no tu walu ki ko lo to lo to a ki ta mana ma tu to puna mo tai na tu anga ne pe na ho ko mo to fa nau I te afi afi te ne ki polo kala me mahani ta wa lunga te pimo no tu walu ne fakata lo fa tu ki ko lo ka to mo te mana tu malunga mai ko nei me tu malo jolam te malo si lunga ko lo ka to I born manuia tenei donia ke toa ua moko but I believe ko luaya te meta ua ke mafana fana ko lei lua fale no hoje fale fai lua palanketi fai de lua hita make sure you're warm ne ko mafana fana ite fale tabi ke kata banta to te lo from the fai te liki ki ta to ko to fana tu wan sala lau ilunga to mo to ngali tene ko Aotearoa New Zealand ak to ta ho kita to ilunga pio de pimono I te olam te malo fo de fa tene polo suri wat mai na kwa kuso lua afe lua se fuluono ki bi ki akwe te liki te asone ke ko te ngata mai I wingolo mo fo ka to ka ngali ia te fa tene ko kam ko tam fa te mato wo a he to ma he tino fa to lotu ke ka mata ke ta polo kalami to bi un ko to polo kalami te fa tene ka wish we do then e tokolo mato o kamata tu topolo kalame ki te talo sanga faka fokia to biking am ta ba nga deliki ma ja sone ki o ki te hanga tamai te atu o tumo to mana lofa yesu kalisa tumo to waliki tumo to fakaola te anga nga ta boko ya tumo to so soani ia ma ko tumo to faka nanga I me ka to te atu e whakaptai atu mātou te atua o nā loko tau tau singa ngāle ki lungai mātou whānau tu walu sāla lau I lungai te motou motu ngāli tēnei te pōno tēnā kua te kātu ke oko mai ki te pōno fōu tēnei pōno manuia whai tēnei koe te aliki te la ko te pō Polus fully about Mahina Kwaukuso, Lua Afe, Lua se fuluono. Tela e Pakaftai Mato de Tuam do Walla from Do Faramaoni e Taimikatoa de Tua, Pakaftai, Pakaftai, Pakaftai de Tua. The Apia Tene, Farafuka de Mato, be King of the Tua, on a local Faramanuyanga, Euke, Uke Kilo Kilometo Kainga, Takitokotahi. Pimono, te apiapte nei te olam te mahalos whakaftai, whakaftai, whakaftai te atua. Ia whakaftai hoki mātou te atua, me lewene mātou o lima, alofa ki lunga mātou takitoko tahi, pena hoki mumtou kāinga, mumtou tau ngā hoa. Kai mai sikuro te community a mātou tūbalu I lunga I konei, ta heine tala whakawhanua noe langona atu te atua, te lai whakafuki atin mātou wikinga mō tāwainga te atua te apiapte nei. Whakaftai te atua o mea uke, ea, e whakamanuia mai nei koe mātou ki ai tawa I aso katoa te atua mai te pōno tēnā ko te kātu ke ko mai ki te pōno a whiawhi pōno manuia tēnei te atua te lai whakaftai whakaftai atu mātou ki te koe te atua ia whakaftai hoki mātou mō mea uke ia pēlā hoki lomo te a whiawhi tēnei te atua labi mai nei koe au tā bini ko nei lunga te pimo nutu balu e whakatoka atu te polo kalame mō te a whiawhi tēnei te atua ke mua koe ia mātou whakatoka nei koe te polo kalame mea katoa e whaine mātou ki wiki atou I ngoa te atua mai te aso nei ke kolo ki te henga ta mai te atua talo hoki mātou mō whanau tu walu I te awhi awhi tēnei mā lātou kona koi tamu whai ke mawala tau noho tū mau I lunga te matau whenua tēnei ko Aotearoa New Zealand te atua hei he mea e ngālu tau pula labene koe a mea katoa mwhakamoe moenga whanau tū walu I lunga I te matau whenua tēnei te atua alofa koe tau alofa mtau whakamaoni mwaku te atua te lan whai ne koe whai mea katoa tala ne koe matalo whakawhai ngofie a mea katoa mo te tau mawhai ngā lātou I hei ngata fua I lunga I konei I tū walu ka pena hakura mtau mawhai ngā lātou I konei Australia ho ki mai lale te whale pili te treaty at te whale pili te atua ke whakamanuia nei koe whanau tuwalu o nako koe ko te atua te alabea nei koe a mea katoa ma tau pula e ngata fwe te aste nei te atua a ko tau pula pula mau e labea nei koe a mea ko lai tupu I mua sa mai mua te la whakatoka nei koe a ka inga mātou tuwalu mo whakamoe moe ngata te atua whakatau nu nei koe pe alo mtau mahani ko te alo whatau anō te atua talo mātou mo mō tokai nga tu ba lo ke ma ha ki twa tai me ne dia tu a o li ma lo fa fa kai ke tu kilong la to fa ka fo ga ne ko jo lam te ma lo si kilong la to ka to te tu a to ma jo lam te ma lo si mo la to te tu a half tai fa half tai te tu a ta lo ma to mo ne pa lo tu a fi a te ne te tu a o na lo ko te ma to linga te na mai lo ngai mountains mo me te tu a o ke a o la tin mo kwa fa ina te tu a ta lo ma to ga ta fa ka ma fa na fa ranga ke lo ngai chino mo lo to ka inga ka to te tu a ma se mo la to ko na ko inga lo ka ma o lo to fo i chino te tu a ke o li ma lo fa ke lo ngai la to ka to te tu a talo hoki mātou ma te mātou atuanua tēnei whakatokanga mātou ma te pālota te pō fitu o November te atua whili nei koe whili leaders e mōko takitake ko lailo nei koe te atua e alofa tonu whakamāo ni lātou alo pura alofa ki tina whaka alofa tina tau whenua tēnei kai mai sio kolo koa pain lātou tau whena ngālo te atua whakatahi atu koe ki lungi lātou kone ko te bottom tata mai ka mai se loto loto alo fate tua I fakai kui kunga la ta wifi ka to ke pula lo fo kitino pe na ho ki ma lo tu ba lo te tua tala ma to to oli ma lo fa to bottom to ta mai ke kwat ne ko ki lunga ho ki ta ki ta ken to tu no ko tu ba lo ke ta ki ne la to to tina tu ba lo I to wa lo fa to fa ma ni te tua tena talo sanga te tua he tai tai yo la ba ki o mo ka inga tu ba lo fa no no te mai tai mi te ne te tua tua. Alo fa koe tua ne koe tau whakama whana whananga ki rungai lātou katoa te tua. Ta la wou ngā tolo tū walu I rungai te mtou whenua tēnem tau mawhainga lātou ma te future te tua. Alo fa koe te tua whakamanuia ne koe lātou katoa te tua. I me e whaine lātou ke mana tua lātou o just to glorify your name, Father God, and everything they do. Pene hoki mātou, mtou ngā luenga, so se me whaine mātou te atua, ke mana tuane mātou, mungutu wa lofa tau anua te atua, pei pakamanu I ne koe mātou, yesu katoa te atua. Tēnā talosanga hei taita I o lava te atua, pakamanu ia katoa mātou, to ingoa mana yesu ke lisa ntou aliki ntou whakaola, talo te mātou nei. Amene, amene, amene.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.